0: titik panas berlarutan hingga pertengahan tahun depan yang berpotensi meningkatkan risiko jerbu di rantau ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kerup berkata, fenomena seperti El Nino berkemungkinan memberi kesan berpanjangan terhadap corak cuaca sekaligus memerlukan Malaysia memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi ancaman jerbu. Katanya isu jerbu rentas sempadan turut di bawah ke peringkat ASEAN bagi memperkukuh kerjasama dalam pemantauan, perkongsian data, penguatkuasaan dan tindakan awal. Kerjasama itu turut melibatkan pelbagai kementerian dan agensi termasuk NADMA, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan keselamatan serta kesihatan awam terus dipelihara. Jelasnya, Malaysia juga menggunakan sistem MyCMAQ, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia, bagi meningkatkan ketepatan ramalan pergerakan dan perkembangan jerbu. Sementara itu, keadaan jerbu di Sabah semakin menjejaskan kualiti udara apabila satu stesen pemantauan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat petang Ahad. Menurut Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah, Nur Rashidah Muhammad Ghazali, bacaan 142 direkodkan pada pukul 5 petang. Lima kawasan lain masih berada pada tahap sederhana, iaitu Kota Kinabalu 97, Kimanis 95, Keningau 93, Tawau 79 dan Sandakan 78. Keadaan dipercayai dipengaruhi jerbu rentas sempadan, susulan kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan, selain kebakaran rumah setinggan atas air di Kampung Numbak, Kota Kinabalu pada pagi semalam. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan mendapatkan maklumat terkini bacaan IPU melalui laman sesawang JAS atau aplikasi MyIPU. Kebajikan dan penghargaan terhadap jasa veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu terus diperkukuh. Ia sebagai tanda menghargai pengorbanan mereka dalam mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Demikian menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kerup ketika merasmikan Mesyuarat Agong VVATM ke-44 di Kota Kinabalu.
1: Untuk memastikan bahawa kebajikan mereka sentiasa dijaga dan peranan khususnya daripada segi pengalaman dan ilmu pengetahuan mereka ini tidak dibazirkan begitu saja, tetapi masih ada peranan khususnya dalam masyarakat kita.
0: Menurut Datuk Seri Arthur, kepakaran veteran terus dimanfaatkan melalui program Ranger Community bagi membantu membanteras kegiatan penyeludupan, perlombongan dan pemburuan haram. Pada majlis itu, beliau turut menyumbang RM20,000 kepada tabung PVATM Sabah. Usaha menjadikan Kampung Titingan sebagai kampung pinggir bandar yang bersih terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program Gotong Royong secara berkala sepanjang tempoh 6 bulan. Adun APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, inisiatif itu mula menunjukkan hasil apabila kesedaran menjaga kebersihan semakin meningkat dalam kalangan penduduk. Katanya, tanggungjawab berkenaan perlu dipikul bersama dengan pemantauan turut dilaksanakan oleh Ketua Blok Perumahan di Kampung berkenaan.
2: Dapat memberi impak yang baik kepada kampung ini dan memberi kesedaran kepada semua warga kampung untuk memastikan kampung ini bersih daripada sampah sarap. Dan kalau kampung kita bersih, akan menjadi tarikan kepada orang untuk datang dari kita dan juga satu image yang baik kepada kampung ini.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis sambutan Maulidur Rasul di Masjid Al-Kautar, Tawau. Sukan karate dicadang dipertimbangkan sebagai salah satu acara dalam Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM bagi memperluas pembangunan bakat sukan itu di peringkat akar umbi. Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Iwan Benedict berkata, pembangunan atlet perlu dimulakan sejak di bangku sekolah bagi memastikan lebih ramai bakat berpotensi dapat dikenal pasti. Katanya cadangan itu wajar dibincangkan bersama Kementerian Pendidikan, termasuk kemungkinan memperkenalkan karate, taekwondo dan sukan mempertahankan diri dalam program sukan sekolah.
3: Saya percaya pembangunan bakat ini harus bermula daripada sekolah. Mungkin Kementerian Pendidikan mempunyai pandangan tersendiri, tetapi saya yakin bakat sukan seperti ini boleh dibangunkan di sekolah.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan majlis penutupan North Borneo Open NBO Karate Do Championship anjuran Persatuan Shito Ryu Karate Do Sabah di Dewan Kebudayaan Penampang. Tajuk tujuh berita utama sekali lagi. Rakyat perlu pertahan perpaduan dan keamanan. Hari Kebangsaan dan Hari Sabah wadah perkuku perpaduan. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Peringatan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: satu baris.
1: Nyesal lah, janji ya. Apa sudah dia punya chorus tu?
0: Siapa nak tahu, kau nyanyilah lagu apa.
1: Happy juga? Birthday to you. Okay, line kedua kena subscribe ya, Yanyana.
0: Kalau mau premium punya subscribe.
1: Okey lah, boleh lah tu ya. Tidak dia punya apa ni apa tu drum di sana, tapi boleh lah.
0: Ya, tapi apapun selepas ini kita kongsikan info menarik untuk anda yang mana kemarin berlangsungnya Majlis Amanah Perdana Hari Kebangsaan 2026 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Kita akan kongsikan 6 ikhtiar untuk rakyat selepas ini.
1: Yep.
0: Kita dengarkan dahulu lagu dalam Segar Lebih Menyegarkan ini.

rakyat. Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

Tingkatkan perpaduan, tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my crc 2026.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

0: bersama DJ Dalin dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Pagi-pagi anda bersama dengan saya dari jam 10 pagi hingga jam 2 petang nanti. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026. Okey, baik, untuk anda, kita juga ingin kongsikan berkenaan dengan takwim program jualan Rahmah Madani September 2026. Okey, di mana program jualan Rahmah Madani PJRM bagi bulan September 2026 kini sedia untuk disemak bagi memudahkan anda merancang perbelanjaan isi rumah, dan inisiatif ini diteruskan sebagai komitmen kerajaan dalam membantu untuk meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan harga antara 10% hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Jadi orang ramai boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan di pjrm.kpdn.gov.my atau memuat turun aplikasi info PJRM. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan terancang. Ramah itu berkat untuk kita semua, ya. Dan juga seterusnya ingin saya kongsikan untuk jam yang kedua ini, okay? Di mana ini daripada Astani Patola. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan untukmu Sabah Tanah Airku, mari kita sama-sama memperkukuh semangat perpaduan, menghargai kepelbagaian serta menyalakan tekad membangunkan negeri dan negara tercinta ini. Inilah masanya untuk kita terus berbakti, memberi makna kepada kemerdekaan dengan menjadi rakyat yang menyumbang kepada pembangunan dan rakyat yang disantuni. Demi Sabah maju jaya dalam Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Salam Merdeka daripada WNC Astani Patola. Beliau juga merupakan Wakil Ketua Anak Negeri Mahkamah Anak Negeri Tawau Sabah, merangkap Ketua Penerangan PJRS PDM Apas Tawau Lama. Okay, terima kasih untuk Astani. Semoga hari ini anda juga mempunyai perancangan yang lebih baik dalam anda menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Semoga semuanya menjadi kenangan yang terindah untuk kita terus menyemarakkan sambutan sebagai anak Malaysia. Okay, 11.04 minit pagi untuk hari ini daripada Akasha. Cahaya hati untuk ada di Sabah FM. Baguslah.

Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: ucapan khas sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah pada tahun ini 2026. Harapan saya ialah sambutan kali ini akan sekali lagi memberi rasa bangga kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia dan juga khususnya mereka yang tinggal di Sabah. Kita bertuah kerana walaupun kita berhadapan dengan pelbagai dugaan, cabaran dan sebagainya, tapi negara kita masih di antara negara yang paling aman, paling harmoni dan paling berjaya. Dan bagi kita di Sabah, dalam segala cabaran kita masih mampu untuk menumpukan perhatian kita sama-sama membina negeri Sabah. Sayangilah Sabah. Mari kita sama-sama membina negeri Sabah, membina negara kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah. Sayangi Sabah, Sabah tanah airku.
0: Yang berhormat Dato' Seri Panglima Haji Masidi Banjun, Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah merangkap Menteri Kewangan Negeri Sabah.

0: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Mas Sidi Manjun, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.
1: Mesej atau tema sebenarnya bagi kita di Sabah ialah kebersamaan. Kita menjadi contoh yang terbaik bagi rakyat Malaysia yang lain. Hari Sabah ini sekadar memperingatkan diri kita bahawa sebenarnya kita cukup bertuah. Kita dilahirkan dalam masyarakat yang penuh harmoni. Tumpuan kita ialah pada orang muda yang kita harapkan akan mengisi erti kemerdekaan ini. Peranan mereka, sumbangan mereka dan bagaimana mereka memajukan diri agar dapat menyumbang secara lebih baik berkesan kepada kemajuan negeri kita. Kemerdekaan tanpa kestabilan bukan kemerdekaan yang sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita lihat di seluruh dunia pada hari ini kita lihat negara merdeka tapi tidak ada kemajuan kerana tidak ada keharmonian, tidak ada kestabilan. Ya. Hari Sabah ialah hari anda, ya. Hari orang belia, ya. Hari orang muda. Sumbangan kita sebagainya pertama penyertaan dalam semua aktiviti yang kita buat sepanjang bulan Ogos ni. Kita juga mahu orang muda menyadari bahawa kita hanya dapat berpesta sekiranya negeri kita berjaya, ya. Sumbangan kita untuk memajukan negeri kita, ya. Memperkokohkan ekonomi kita, menjadi diri yang berguna, ya. Pelajaran semata-mata tidak cukup untuk menyumbang kepada kemajuan ekonomi kita. Perlu yang lebih penting ialah sikap penduduk Malaysia yang terbaik, rakyat Malaysia yang terbaik tinggal di Sabah. Orang-orang Sabah, khususnya orang para belia, bangga diri sebagai orang Sabah. Kerja keras, hargai keharmonian kepelbagaian Sabah. Kerana teras kekuatan Sabah sebenarnya ialah keharmonian suku kaum kita. Dan ini yang kita ingin bina, menghargai warisan budaya kita, membawa warisan budaya kita sampai bila-bila masa. Isikan kebanggaan itu dengan pencapaian yang cemerlang. Sabah is the best.
0: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Mas Sidi Manjun, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.

Okay, baik, 11.22 minit pagi. Salam ekspresi untuk anda yang terus setia mendengar kami di Sound FM dan juga Dalin masih menemani anda daripada jam 10 hingga jam 2 petang nanti. Dan tepat jam 11.30 minit pagi nanti kita ada Apabila Negaraku Berkumandang, sebuah rancangan khas terbitan daripada DJ Eclair untuk siaran pada hari ini 11.30 minit pagi nanti. Cuba kita dengar dan kita hayati apa mesej yang ingin disampaikan melalui terbitan rancangan khas sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan kita untuk hari ini.

Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.

Tingkatkan perpaduan, tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telecom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Malaysia Madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia.
5: Tema Hari Kebangsaan.

0: agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus.

Muda, Ejen Perpaduan, Pewaris Kemakmuran, Peneraju Kemajuan Negara. Sempena Sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 12.30 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar Sri Aman menjadi lokasi terbaharu dengan bacaan IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 463, diikuti Samarahan 334, Sri Aman 330 dan Kuching 343. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Seriki, iaitu 277, diikuti Sibu 228 dan Mukah 220. Lima kawasan di Semenanjung pula mencatatkan IPU tidak sihat melibatkan Sungai Petani Kedah 157, diikuti Seberang Jaya dan Seberang Prai di Pulau Pinang masing-masing mencatatkan 156 dan 155, serta Minden 154 dan Taiping di Perak 135. Luar negara, ratusan pekerja dipercayai terperangkap dalam terowong selepas banjir besar melanda beberapa projek hidroelektrik di Nepal. Usaha menyelamat kini tertumpu kepada lima projek hidroelektrik yang ditenggelami banjir, termasuk kompleks Upper Trisholi. Media melaporkan pihak berkuasa menerima maklumat kira-kira 350 orang dijangka terperangkap dalam sebuah terowong. Kira-kira 10,000 anggota tentera Nepal dikerahkan bersama pasukan pakar dari China dan India bagi membantu operasi berkenaan. Angka korban akibat banjir dan tanah runtuh dahsyat di Nepal serta wilayah Tibet meningkat kepada 804, manakala hampir 3,300 orang lagi hilang. Menurut pihak berkuasa di Nepal, 788 mayat ditemukan di kawasan terjejas banjir. Di Tibet, 16 kematian dilaporkan. Usaha membantu mangsa terus dipergiat dengan penghantaran makanan dan keperluan asas, mengerahkan pasukan perubatan serta pengagihan bantuan tunai kerajaan. Iceland tidak akan meneruskan rundingan mengenai penyertaan negara itu ke Kesatuan Eropah, EU. Ia berikutan referendum menyaksikan lebih ramai pengundi menolak rundingan berkenaan. Perdana Menteri Iceland, Kristrún Frostadóttir, berkata keputusan referendum akan dihormati. Tiada rundingan lanjut mengenai penyertaan akan diadakan sepanjang tempoh pentadbiran kerajaan semasa. Keputusan pengundian menunjukkan 52.8% pengundi menolak rundingan itu, 47.2% menyokong. Sukan sokongan kepada jaguh berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bagi merajui misi negara untuk melayakkan diri dan beraksi pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 disambut baik. Perkara itu dinyatakan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, Dato' Amarjit Singh Gill. Katanya ia membuka laluan kepada The Pocket Rocketman untuk memberikan tumpuan penuh terhadap kempen kelayakan Olimpik bermula dengan Kejohanan Trek Dunia UCI 2026 di Shanghai pada Oktober. Aksi bola sepak La Liga Spanyol, drama perpindahan Julio Alvarez tidak menghalang Atletico Madrid mencatat kemenangan kedua menewaskan Sevilla 3-1. Real Madrid pula meneruskan permulaan sempurna dengan kemenangan ketiga selepas membelasah Malaga 4-0 di laman sendiri. Aksi awal pagi tadi menyaksikan Deportivo de la Coruña mengatasi Valencia 3-1. Manakala Atletico Bilbao beraksi cemerlang di tempat lawan setelah mengalahkan Celta Vigo 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tunjukkan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ucapan khas sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah pada tahun ini 2026. Harapan saya ialah sambutan kali ini akan sekali lagi memberi rasa bangga kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia dan juga khususnya mereka yang tinggal di Sabah. Kita bertuah kerana walaupun kita berhadapan dengan pelbagai dugaan, cabaran dan sebagainya, tapi negara kita masih di antara negara yang paling aman, paling harmoni dan paling berjaya. Dan bagi kita di Sabah, dalam segala cabaran kita masih mampu untuk menumpukan perhatian kita sama-sama membina negeri Sabah. Sayangilah Sabah. Mari kita sama-sama membina negeri Sabah, membina negara kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah. Sayangi Sabah, Sabah tanah airku.
0: Yang berhormat Dato' Seri Panglima Haji Masidi Banjun, Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah merangkap Menteri Kewangan Negeri Sabah.
2: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Angkutan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficient serta artis undangan dan kemunca acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua negeri Sabah. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Sabah 2026. Selamat menyambut Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Generasi Muda, Ejen Perpaduan, Pewaris Kemakmuran, Peneraju Kemajuan Negara. Sempena Sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat, istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: dan kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Generasi muda, enjin perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baguslah.
1: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.
2: Message atau tema sebenarnya bagi kita di Sabah ialah kebersamaan. Kita menjadi contoh yang terbaik bagi rakyat Malaysia yang lain. Hari Sabah ini sekadar memperingatkan diri kita bahawa sebenarnya kita cukup bertuah. Kita dilahirkan dalam masyarakat yang penuh harmoni. Tumpuan kita kepada orang muda yang kita harapkan akan mengisi erti kemerdekaan ini. Peranan mereka, sumbangan mereka dan bagaimana mereka memajukan diri agar dapat menyumbang secara lebih baik berkesan kepada kemajuan negeri kita. Kemerdekaan tanpa kestabilan bukan kemerdekaan yang sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita lihat di seluruh dunia pada hari ini kita lihat negara merdeka tapi tidak ada kemajuan kerana tidak ada keharmonian, tidak ada kestabilan. Ya. Hari Sabah ialah hari anda, ya. Hari orang belia, ya. Hari orang muda. Sumbangan kita sebagainya pertama penyertaan dalam semua aktiviti yang kita buat sepanjang bulan Ogos ni. Kita juga mahu orang muda menyadari bahawa kita hanya dapat berpesta sekiranya negeri kita berjaya, ya. Sumbangan kita untuk memajukan negeri kita, memperkokohkan ekonomi kita, menjadikan diri yang berguna, ya. Pelajaran semata-mata tidak cukup untuk menyumbang kepada kemajuan ekonomi kita. Perlu yang lebih penting ialah sikap penduduk Malaysia yang terbaik, rakyat Malaysia yang terbaik tinggal di Sabah. Orang-orang Sabah, khususnya orang para belia, bangga diri sebagai orang Sabah. Kerja keras, hargai keharmonian kepelbagaian Sabah. Kerana teras kekuatan Sabah sebenarnya ialah keharmonian suku kaum kita. Dan ini yang kita ingin bina, menghargai warisan budaya kita, membawa warisan budaya kita sampai bila-bila masa. Isikan kebanggaan itu dengan pencapaian yang cemerlang. Sabah is the best.
1: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah

0: www.cri.crc2026.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Di bumi.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktakan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama demi anak pertiwi, yakin Madani. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Misi Pak Melayu Kontrol, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Ucapan khas sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
6: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah pada tahun ini 2026. Harapan saya ialah sambutan kali ini akan sekali lagi memberi rasa bangga kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia dan juga khususnya mereka yang tinggal di Sabah. Kita bertuah kerana walaupun kita berhadapan dengan pelbagai dugaan, cabaran dan sebagainya, tapi negara kita masih di antara negara yang paling aman, paling harmoni dan paling berjaya. Dan bagi kita di Sabah, dalam segala cabaran kita masih mampu untuk menumpukan perhatian kita sama-sama membina negeri Sabah. Sayangilah Sabah. Mari kita sama-sama membina negeri Sabah, membina negara kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah. Sayangi Sabah, Sabah tanah airku.
5: Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi Banjun, Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah merangkap Menteri Kewangan Negeri Sabah.

0: Sabah FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Yeah, Azmani featuring

0: Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juhar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: ucapan khas sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah pada tahun ini 2026. Harapan saya ialah sambutan kali ini akan sekali lagi memberi rasa bangga kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia dan juga khususnya mereka yang tinggal di Sabah. Kita bertuah kerana walaupun kita berhadapan dengan pelbagai dugaan, cabaran dan sebagainya, tapi negara kita masih di antara negara yang paling aman, paling harmoni dan paling berjaya. Dan bagi kita di Sabah, dalam segala cabaran kita masih mampu untuk menumpukan perhatian kita sama-sama membina negeri Sabah. Sayangilah Sabah. Mari kita sama-sama membina negeri Sabah, membina negara kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah. Sayangi Sabah, Sabah tanah airku.
0: Yang berhormat Dato' Seri Panglima Haji Masidi Banjun, Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah merangkap Menteri Kewangan Negeri Sabah.
2: Hai, saya Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang.
4: Bagus bah.

0: Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Sik Keong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui 3 agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS. Ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, daripada kedai boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan pada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya, dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kasar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat kepada 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat kata tu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Rosyasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita buat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan and ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Ucapan khas sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
7: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah pada tahun ini 2026. Harapan saya ialah sambutan kali ini akan sekali lagi memberi rasa bangga kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia dan juga khususnya mereka yang tinggal di Sabah. Kita bertuah kerana walaupun kita berhadapan dengan pelbagai dugaan, cabaran dan sebagainya, tapi negara kita masih di antara negara yang paling aman, paling harmoni dan paling berjaya. Dan bagi kita di Sabah, dalam segala cabaran kita masih mampu untuk menumpukan perhatian kita sama-sama membina negeri Sabah. Sayangilah Sabah. Mari kita sama-sama membina negeri Sabah, membina negara kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah. Sayangi Sabah, Sabah tanah airku.
6: Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi Banjun, Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah merangkap Menteri Kewangan Negeri Sabah. Sambutan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stevens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficient serta artis undangan dan kemuncak acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua negeri Sabah. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Sabah 2026. Selamat menyambut Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.
8: 5 prinsip rukun negara.
9: Kepercayaan kepada Tuhan.
10: Kesetiaan kepada raja dan negara.
11: Keluhuran perlembagaan.
12: Kedaulatan undang-undang.
13: Kesopanan dan kesusilaan.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

generasi muda, enjin perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bagus Ba.
1: Okey, sahabat FM Bagus Ba, terima kasih yang terus bersama kami. Tapi ada info daripada kawan-kawan kita di sini kan.
2: Terima kasih.
1: Dia bilang di sini jam jalan dari Pekanbaru menuju ke Tampah Roli. Okey, dapat info ada kemalangan di jalan Simpang Kebiranau, dia bilang. Itulah. Apun hati-hati untuk kamu semua yang mungkin terkesan dengan kesesakan lalu lintas, diharapkan bersabarlah.
2: Yalah, ya? Mungkin dorang pun tak tahu macam mana kan, dia tiba-tiba terperangkap. Kenapa ni ya sesak ni? Jadi itulah maklumat yang kita dapat daripada pendengar yang berkongsi info dengan kami.
1: Betul.
2: Terima kasih. Begitu juga kepada kamu yang lain, kalau ada apa-apa info menarik ya, boleh kongsikan juga dengan kami lah. Untuk hari ini. Macam tadi Nodi kata, Nodi mau kongsi keputusan.
1: Oh, betul.
2: Antara yang boleh kita kongsi lah.
1: Betul. Pastinya untuk pertandingan ataupun perbarisan tadi lah kan. Yang mana untuk kategori suara rendah, Johan Sekolah Kebangsaan Api-Api Kota Kinabalu.
2: Itu sekolah rendah. Sekolah menengah pula ialah Kadet Correctional Negeri Sabah.
1: Manakala untuk kategori IPTS pula, Komander Kesatria UITM Sabah menjadi Johan.
2: Manakala bagi kategori bukan kerajaan ataupun NGO, Johan Majlis Belia Sabah.
1: Manakala untuk kategori Persatuan Etnik Sabah, yang mana Johan dimenangi oleh Persatuan Etnik Bajau Tabawan Sabah Perbatas.
2: Kategori swasta ataupun badan berkanun, Johan ialah Kumpulan Yayasan Sabah.
1: Dan untuk kategori jabatan kerajaan tidak berpakaian seragam rasmi, yang mana Johan dimenangi oleh Kementerian Kewangan Negeri Sabah.
2: Manakala untuk kategori jabatan kerajaan tidak berpakaian seragam rasmi persekutuan, dinobatkan Johan ialah tu pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah.
1: Dan untuk kategori jabatan kerajaan berpakaian rasmi untuk negeri pula, jabatan penguatkuasaan DBKK.
2: Tahniahlah DBKK. Bagi kategori jabatan kerajaan berpakaian seragam rasmi bagi persekutuan, Johan Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
1: Itulah antara pemenang yang mana telah memenangi untuk perbarisan pagi tadi.
2: Sekali lagi dari kami untuk anda semua.
1: Sedikit info untuk kamu semua. Right, jom kita berhibur lagi. Kita bersama dengan lagu daripada Kulan Sofas, Janjiko.
2: Ya, Sabah FM.
1: Bagus banget.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

Sambutan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stevens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficient serta artis undangan dan kemunca acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Sabah 2026. Selamat menyambut Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Simfoni Tetap di Hati baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 6.24 minit petang.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 7.34 malam.

0: ucapan khas sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah pada tahun ini 2026. Harapan saya ialah sambutan kali ini akan sekali lagi memberi rasa bangga kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia dan juga khususnya mereka yang tinggal di Sabah. Kita bertuah kerana walaupun kita berhadapan dengan pelbagai dugaan, cabaran dan sebagainya, tapi negara kita masih di antara negara yang paling aman, paling harmoni dan paling berjaya. Dan bagi kita di Sabah, dalam segala cabaran kita masih mampu untuk menumpukan perhatian kita sama-sama membina negeri Sabah. Sayangilah Sabah. Mari kita sama-sama membina negeri Sabah, membina negara kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah. Sayangi Sabah, Sabah tanah airku.
0: Yang berhormat Dato' Seri Panglima Haji Masidi Banjun, Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah merangkap Menteri Kewangan Negeri Sabah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. 110 ketua isi rumah kir terjejas kebakaran di Kampung Numbak, Kota Kinabalu menerima bantuan RM3,000 seorang bagi meringankan beban selepas kehilangan kediaman. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata daripada jumlah itu RM1,000 sumbangan kerajaan negeri menerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, manakala RM2,000 lagi masing-masing sumbangan Kerajaan Persekutuan dan Yayasan Kebajikan Sabah. Menurut Datuk Seri Haji G, kerajaan turut menyediakan peralatan bernilai RM20,000 bagi setiap kir warga negara untuk membina semula rumah yang musnah. Urusan pembinaan akan dikendalikan setiausaha kerajaan negeri bersama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, termasuk menentukan lokasi sama ada di tapak asal atau kawasan lain. Penduduk terjejas kini ditempatkan di PPS Dewan Damai dan Dewan Serbaguna Dikas. Sementara itu, atas dasar kemanusiaan, kerajaan turut menyalurkan RM1,000 kepada setiap KIR bukan warga negara yang terjejas dalam kebakaran Kampung Numbak. Bantuan makanan dan keperluan asas turut disalurkan kepada semua mangsa. Dalam perkembangan lain, Datuk Haji G menegaskan rancangan Filipina menaik taraf Pulau Balabac bagi tujuan ketenteraan Amerika Syarikat tidak mempunyai kaitan dengan Malaysia. Katanya perkembangan itu tidak seharusnya menimbulkan kebimbangan kepada rakyat Sabah. Negeri ini juga tidak akan terkesan dengan pembinaan kem tentera berkenaan. Kepelbagaian etnik, bahasa, adat dan budaya di Sabah antara kekuatan utama negeri di bawah bayu, serta mencerminkan kekuatan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata Sabah mempunyai 35 kumpulan etnik dan 217 subetnik dengan kekayaan bahasa, adat, pakaian, muzik, tarian serta warisan unik yang bersama-sama membentuk identiti negeri. Beliau menyatakan demikian menerusi perkongsian di Facebook sempena sambutan Hari Sabah yang diraikan serentak bersama Hari Kebangsaan hari ini. Katanya kepelbagaian itu bukan penghalang kepada keharmonian, sebaliknya menjadi kekuatan apabila masyarakat saling memahami, menghormati dan menerima antara satu sama lain. Menurut Dato' Aaron, tanggal 31 Ogos mempunyai makna tersendiri dalam perjalanan sejarah Sabah yang melalui era Borneo Utara, pentadbiran syarikat berpiagam Borneo Utara, pendudukan Jepun dan pemerintahan British sebelum mencapai pemerintahan sendiri pada 1963. Sabah kemudiannya bersama-sama membentuk Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963.

Sekarang telah masuknya waktu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, berita seterusnya. Sementara itu, perhatian kini tertumpu kembali ke dataran bandaraya sempena sambutan Hari Sabah 2026. Acara yang bermula kira-kira 8 malam ini bakal menghimpunkan pemimpin negeri dan persekutuan serta masyarakat pelbagai lapisan. Antara pengisian yang dijadualkan termasuk persembahan laser, tarian sambut tamu dan persembahan choir. Kemuncak sambutan akan menyaksikan lafaz pemasyuran oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman, diikuti upacara menaikkan bendera dan persembahan khas Sabah Tanah Airku. Sambutan turut diserikan perarakan budaya dengan 6 replika bercahaya yang melambangkan kepelbagaian etnik dan tradisi Sabah. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: सभा FM
1: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
0: Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 1 September 2026 bersamaan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrih, waktu solat fardu subuh pukul 5 pagi. Fardu Zuhur 12.18 minit tengah hari, waktu solat fardu Asar 3.23 minit petang, fardu Maghrib 6.24 minit petang dan waktu solat fardu Isyak 7.34 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

Ya, kecewa. Jangan kecewa. Kita ucapkan tahniah kepada 176 kontinjen yang menyertai pertandingan berjalan lalu perbarisan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri Sabah. Dan bukan soal kemenangan tapi semangat kemerdekaan yang dirasai membara dalam jiwa. Sebanyak 10 kategori dipertandingkan melibatkan sekolah, institusi pengajian tinggi, NGO, pertubuhan etnik, sektor swasta serta jabatan kerajaan. Dan Sekolah Kebangsaan Api-Api Kota Kinabalu dan Kadet Koreksional Negeri Sabah masing-masing muncul juara kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan UiTM Sabah pula menjuarai kategori IPTA, IPTS manakala Majlis Belia Sabah bagi kategori NGO. Persatuan Etnik Bajau Tabawan Sabah pula memenangi kategori Pertubuhan Etnik Sabah. Dan bagi sektor kerajaan, Kementerian Kewangan Sabah, Jabatan Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah, DBKK dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia masing-masing muncul juara mengikut kategori. Tahniah kita ucapkan sekali lagi kepada 176 kontinjen yang menyertai pertandingan berjalan lalu perbarisan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri Sabah.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Ucapan khas sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah pada tahun ini 2026. Harapan saya ialah sambutan kali ini akan sekali lagi memberi rasa bangga kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia dan juga khususnya mereka yang tinggal di Sabah. Kita bertuah kerana walaupun kita berhadapan dengan pelbagai dugaan, cabaran dan sebagainya, tapi negara kita masih di antara negara yang paling aman, paling harmoni dan paling berjaya. Dan bagi kita di Sabah, dalam segala cabaran kita masih mampu untuk menumpukan perhatian kita sama-sama membina negeri Sabah. Sayangilah Sabah. Mari kita sama-sama membina negeri Sabah, membina negara kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah. Sayangi Sabah, Sabah tanah airku.
1: Yang berhormat Dato' Seri Panglima Haji Masidi Banjun, Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah, merangkap Menteri Kewangan Negeri Sabah.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
3: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.
1: Mesej atau tema sebenarnya bagi kita di Sabah ialah kebersamaan. Kita menjadi contoh yang terbaik bagi rakyat Malaysia yang lain. Hari Sabah ini sekadar memperingatkan diri kita bahawa sebenarnya kita cukup bertuah. Kita dilahirkan dalam masyarakat yang penuh harmoni. Tumpuan kita kepada orang muda yang kita harapkan akan mengisi erti kemerdekaan ini. Peranan mereka, sumbangan mereka dan bagaimana mereka memajukan diri agar dapat menyumbang secara lebih baik berkesan kepada kemajuan negeri kita. Kemerdekaan tanpa kestabilan bukan kemerdekaan yang sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita lihat di seluruh dunia pada hari ini kita lihat negara merdeka tapi tidak ada kemajuan kerana tidak ada keharmonian, tidak ada kestabilan. Ya. Hari Sabah ialah hari anda, ya. Hari orang belia, ya. Hari orang muda. Sumbangan kita sebagainya pertama penyertaan dalam semua aktiviti yang kita buat sepanjang bulan Ogos ni. Kita juga mau orang muda menyadari bahawa kita hanya dapat berpesta sekiranya negeri kita berjaya, ya. Sumbangan kita untuk memajukan negeri kita, ya. Memperkokohkan ekonomi kita, menjadikan diri yang berguna, ya. Pelajaran semata-mata tidak cukup untuk menyumbang kepada kemajuan ekonomi kita. Perlu yang lebih penting ialah sikap penduduk Malaysia yang terbaik, rakyat Malaysia yang terbaik tinggal di Sabah. Orang-orang Sabah, khususnya orang para belia, bangga diri sebagai orang Sabah. Kerja keras, hargai keharmonian, kepelbagaian Sabah. Kerana teras kekuatan Sabah sebenarnya ialah keharmonian suku kaum kita. Dan ini yang kita ingin bina, menghargai warisan budaya kita, membawa warisan budaya kita sampai bila-bila masa. Isikan kebanggaan itu dengan pencapaian yang cemerlang. Sabah is the best.
0: Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Diri Mati itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pembenihan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urus setia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima budi madani Ruan 95, budi 95 dan budi diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pickup dan jeep yang sebelum ini menerima bahan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syasha Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafan Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
4: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri.
0: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU 500 boleh diisytiharkan darurat, namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Douglas Ugah Embas berkata, jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Beliau berkata isu jerebu rentas sempadan akan dibawa melalui saluran nasional dan ASEAN termasuk kerjasama dengan Indonesia bagi menangani situasi berkenaan. Operasi pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula Khamis ini. Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samalaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tong gas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasa. Banjir kilang berhampiran sempadan Nepal-China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan mengenai jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula maka rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, raja-raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das, menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia.

0: ucapan khas sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah pada tahun ini 2026. Harapan saya ialah sambutan kali ini akan sekali lagi memberi rasa bangga kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia dan juga khususnya mereka yang tinggal di Sabah. Kita bertua kerana walaupun kita berhadapan dengan pelbagai dugaan, cabaran dan sebagainya, tapi negara kita masih di antara negara yang paling aman, paling harmoni dan paling berjaya. Dan bagi kita di Sabah, dalam segala cabaran kita masih mampu untuk menumpukan perhatian kita sama-sama membina negeri Sabah. Sayangilah Sabah. Mari kita sama-sama membina negeri Sabah, membina negara kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah. Sayangi Sabah, Sabah tanah airku.
0: Yang berhormat Dato' Seri Panglima Haji Masidi Banjun, Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah merangkap Menteri Kewangan Negeri Sabah.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Variala.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: Yang Berhormat Dato' Sri Panglima Maksudi Manjun, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.
1: Message atau tema sebenarnya bagi kita di Sabah ialah kebersamaan. Kita menjadi contoh yang terbaik bagi rakyat Malaysia yang lain. Hari Sabah ini sekadar memperingatkan diri kita bahawa sebenarnya kita cukup bertuah. Kita dilahirkan dalam masyarakat yang penuh harmoni. Tumpuan kita ialah pada orang muda yang kita harapkan akan mengisi erti kemerdekaan ini. Peranan mereka, sumbangan mereka dan bagaimana mereka memajukan diri agar dapat menyumbang secara lebih baik berkesan kepada kemajuan negeri kita. Kemerdekaan tanpa kestabilan bukan kemerdekaan yang sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita lihat di seluruh dunia pada hari ini, kita lihat negara merdeka tapi tidak ada kemajuan kerana tidak ada keharmonian, tidak ada kestabilan. Ya. Hari Sabah ialah hari anda, ya. Hari orang belia, ya. Hari orang muda. Sumbangan kita sebagainya, pertama penyertaan dalam semua aktiviti yang kita buat sepanjang bulan Ogos ni. Kita juga mahu orang muda menyadari bahawa kita hanya dapat berpesta sekiranya negeri kita berjaya, ya. Sumbangan kita untuk memajukan negeri kita, memperkokohkan ekonomi kita, menjadikan diri yang berguna, ya. Pelajaran semata-mata tidak cukup untuk menyumbang kepada kemajuan ekonomi kita. Perlu, yang lebih penting ialah sikap penduduk Malaysia yang terbaik, rakyat Malaysia yang terbaik tinggal di Sabah. Orang-orang Sabah, khususnya orang para belia, bangga diri sebagai orang Sabah. Kerja keras, hargai keharmonian, kepelbagaian Sabah. Kerana teras kekuatan Sabah sebenarnya ialah keharmonian suku kaum kita. Dan ini yang kita ingin bina, menghargai warisan budaya kita, membawa warisan budaya kita sampai bila-bila masa. Isikan kebanggaan itu dengan pencapaian yang cemerlang. Sabah is the best.
0: Yang Berhormat Dato' Sri Panglima Maksudi Manjun, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.

0: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah.

Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita

darurat boleh diisytihar jika IPU cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan smart bantu operasi SAR. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Kawasan dengan bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Jelas beliau, kerana itu akan dirujuk kepada NADMA di peringkat persekutuan mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas telah memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas memaklumkan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pembenihan awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Bagaimanapun, beliau berkata operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan kondusif bagi memastikan pembenihan awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan langsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tatacara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tatacara jemputan dan rasmi yang ditetapkan. Had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai esok. Kementerian Kewangan maklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaras semula daripada 200 kepada 300 liter. Manakala bagi pemilik pickup dan jeep yang telah diluluskan tambahan Budi Diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai khabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata tambahan itu menjadikan keseluruhan dana mikrokredit bagi tahun ini meningkat daripada RM5 bilion kepada RM6 bilion. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan menerus tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
2: Ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim Chee Kiong.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan maklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shishir Kanal. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan 55 rakan Malaysia yang masih gagal dihubungi. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengecam sekeras-kerasnya tindakan merosakkan dan membakar sebuah masjid di Gelbaza, Siroha, Nepal dalam insiden ketegangan antara komuniti yang berlaku baru-baru ini. Tegas Yang Dipertuanya Dato' Dr. Hassan Bahrum, tindakan tidak bertanggungjawab yang mencemarkan agama Islam serta rumah ibadat itu sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat bertamadun kerana bercanggah dengan nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonian. Sehubungan itu, YADIM menyeru pihak berkuasa Nepal menjalankan siasatan secara telus dan adil serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbukti terlibat. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak mahu meneruskan perang dengan Amerika Syarikat kerana ia tidak menguntungkan Iran maupun negara-negara di rantau Asia Barat. Katanya dialog dan kerjasama adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah serta mengelakkan konflik daripada terus merebak. Jelutan itu dibuat selepas berlaku pertukaran serangan terbaru antara Iran dengan Amerika di sekitar Selat Hormuz. Pezeshkian berkata semua usaha perlu digerakkan bagi mengembalikan keamanan dan mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada menjadi lebih buruk. Dalam pada itu, pihak berkuasa Iran merampas sebuah kapal pengangkut pukal selepas mendakwa kapal itu membuang minyak dan enap cemar ke Selat Hormuz. Timbalan Ketua Jabatan Pelabuhan dan Maritim Wilayah Hormuzgan, Ismail Maziki Zadeh berkata, kapal yang membawa muatan gula itu didapati membuang campuran minyak, air lambung kapal dan enap cemar industri terus ke laut. Katanya sisa pencemaran telah dibersihkan, manakala kapal kenaan diserahkan kepada pihak kehakiman untuk tindakan lanjut. Bagaimanapun, bendera kapal dan kewarganegaraan anak kapalnya tidak didedahkan. Beralih ke sukan, sebab dan terharu itu yang dirasakan jaguh berbasi Kaltrek Negara Dato' Azizul Hasni Awang selepas menerima pengesahan bahawa khidmatnya masih diperlukan untuk meneruskan misi memburu tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Menerusi satu hantaran video di Instagram, beliau menyatakan telah menerima email daripada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara. Menurut Juara Dunia Kirin 2017 itu, jawapan berkenaan amat bermakna. Senator menegaskan komitmen untuk terus memberikan yang terbaik kepada negara selepas menerima kepastian mengenai hal tuju kariernya. Atlet rejam lembing wanita negara Eng Jing Xuan menghadiahkan emas penuh bermakna buat Universiti Sunway bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 apabila berjaya memecahkan rekod temasha Sukan Institusi Pendidikan Tinggi Sukip 2026 di Arena UM Universiti Malaya. Atlet berusia 22 tahun itu mencatatkan rejaman sejauh 46.92 meter pada aksi akhir sekaligus memadam rekod lama 44.41 meter milik Nur Fatin Adi Baswarman dari Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang dilakukan pada edisi 2016. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Darurat boleh diisytihar jika IPU cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan Smart bantu operasi SAR. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: ucapan khas sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah pada tahun ini 2026. Harapan saya ialah sambutan kali ini akan sekali lagi memberi rasa bangga kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia dan juga khususnya mereka yang tinggal di Sabah. Kita bertua kerana walaupun kita berhadapan dengan pelbagai dugaan, cabaran dan sebagainya, tapi negara kita masih di antara negara yang paling aman, paling harmoni dan paling berjaya. Dan bagi kita di Sabah, dalam segala cabaran kita masih mampu untuk menumpukan perhatian kita sama-sama membina negeri Sabah. Sayangilah Sabah. Mari kita sama-sama membina negeri Sabah, membina negara kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah. Sayangi Sabah, Sabah tanah airku.
0: Yang berhormat Dato' Seri Panglima Haji Masidi Banjun, Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah merangkap Menteri Kewangan Negeri Sabah.
2: Baguslah Sabah FM.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Baguslah.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Bagus bah, Sabah FM.

0: agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Bagus bah, Sabah FM.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

tentulah sebab menghadapi sesak jalannya. Menangislah dalam kereta. Tapi tak apa, jangan panas-panas hati. Sejuk-sejukkan hati dengan lagu-lagu kenangan. Okay, terus beribut lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini daripada komposernya Sari Amri. Lontaran suara Haida menerusi lagu tahun 1994. Lagu yang diberi judul Hajat. Terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

Kibarkan Janur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaq

0: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, bah?

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan budi diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian melalui portal Budi Madani. Raya menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Azmat Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat terima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Dalam perkembangan berkaitan peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi Budi 95 dan Budi Diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Dr. Muhammad Afzanizam berkata impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di 5 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 6.30 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan IPD Serian mencecah 415, diikuti Samarahan 369, Seri Aman 355, Kuching 405 dan terkini Sarike 355.

0: 328. Selain itu, empat kawasan yang mencatatkan bacaan tahap tidak sangat sihat, bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sibu 298, Mukah 228, Bintulu 221 dan Samalaju 218. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, misalan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pemenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Empat kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spau dan Lijo. Dato' Amar Douglas turut memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya semalam. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri turut meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urusetia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Centre dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Dato' Seri Fahmi Fadil. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emiriah Arab Bersatu. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Lara Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika susulan ketegangan ketenteraan terbaharu antara kedua-dua negara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian berkata, Tehran mahu menyelesaikan konflik menerusi dialog dan kerjasama bagi mengelakkan ketidakstabilan terus merebak. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal merekodkan permulaan sempurna setelah menang tipis 1-0 ke atas Aston Villa pada aksi di Villa Park. Pertemuan yang dilihat seimbang dengan tuan rumah cuba bangkit daripada kekalahan kepada Brighton minggu lepas. Bagaimanapun, skuad The Gunners lebih tajam di hadapan gawang Villa apabila Bukayo Saka menyerahkan lorongan Ricardo Calafiori bagi mencetak gol tunggal perlawanan pada minit ke-59. Tamat dua perlawanan Liga, Arsenal ketika ini berkongsi 6 mata bersama Manchester City, Hull dan Chelsea. Akhir sekali, Lionel Messi mengumumkan persaraan daripada bola sepak antarabangsa selepas membantu Argentina muncul naib juara Piala Dunia 2026 Julai lalu. Messi, 39 tahun, berkata keputusan itu berat namun menganggap sudah tiba masanya generasi baharu mengambil alih skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan No. 2, 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai empat lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Ranggan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.

Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut. Selamat

Air Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Air Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.